0: Ojo. Kasa ma me.
1: Amen.
0: Amen.
1: Papa, enkwaya ho asem na ye kam. Ana Kristo fo bebre da so ye nkwa. Isan se yetide da so ti. If you are tana, e wo ho na ye sen ke ji e ho firi mo
0: Jesus.
1: Da so

0: Holy Ghost fire.
1: Amen.
0: Amen.
1: E bom pai bako kan vi afa kos no. Ka kan ye fa kos de biara. Atimota forest every Thursday biara. E baba ye bo ha e ketua. Ye du wa ye yiri ye bom pai e beki e bubu e sei.
0: Jesus.
1: Thursday biara 9:00 or 12:00. Anopa 8 a.m. Kopima ewia 12:00 ko ba ni afon. Atimota forest. Station 120. Brown fire be joso. E ba be fa wo yiran pa e ba be fa wo. Bra be bom pa ye. Na break it.
2: 120B.
1: Na break it. Na bubu. Na dome. Hwe ma mi ka se mi chere me. Na ma mi ni papa no mu ya difo. O mu ka se mi chere me. O si yima. Me se o si bizizi every day for bizizi. O si bizizi. O si so

0: na akra ne yare ewokuma se
1: na na ma min to ankomo we se
0: to aso ma me to aso
1: ntino se ya no opam bo kan sem ni nyina akire me se meko demo se meko akofre no no na oba ni din demo ho satam no adam bede
0: be tesi so
1: wasi sofu bie ni wiase adro bie ni wiase ye bitmaji afri side ni o ma sell life
0: for one usika kodim ena ohunsu nso akodi ho
1: ti om the best sell life bet radia kwa akwa fa baby ajo bet o pon bo on the wa hu an kan kire me se boy ni tis kan so
0: okay
1: me nan fofo afa ya so fofo ti kuma si uba mi fi wa me na so fofo na you continue him fi oni ye yi mutu ni edin komo ni bibisa
0: yeah
1: to one of the pastors here omba mi fi lo one ne catch him say ah daddy we discuss ma wakura e bet nyankopon afa duo baby so e de agye wa firi adie nu akura ni yi scan bi we yi scan mu 2 million no the 3 million ko e nt adie om de ko e no
0: anye
1: ji nt opam bo ne catch him say asuma me catch so ba gye adi no ye din ene da be Friday Saturday Sunday on bebe fi aba catch him say o da was name mu scan anso so na se 3 million na boy and the
0: coin so ba gye dia kana ka ho na se de o mu de be no
1: nt ke se scan ni na ye 5 million na o de coin dia ene komo so mi duem komo so mi duem o se mi life
0: nt o mu so ba fi
1: oh o mu buy say o pam bo kind of pepe o pam bo ka jam say Mr. Banas so o mu say o ku school what to cry unu mi nyansa ene o mu konto kwa sa asu me man kan chiro wanka wu nt ene o mu konto kwa me ye ni din one Sunday me will feel ya o ma free for a breezy ma me no one ne ba fo wa ene fo wa woni wiase
0: o free
1: case we are hu
0: eh adan
1: sin ya o me nyi obi empire na mebo me nyi obi abone me kra me tie na ha me say o den o was too soon ana ma me ni nia bi ma me asu ne ba girl be a friend o Lucy omo mi ensa ene ba mi fio o betna se bet sacha na mati nyina event na mhwo mu din we na oso nipa wo ho a wo hu se nipa itim ye den wono ba ba ye obone o bet no ho ho a me no mu be ho ho a me o betna se wo porch mu no o aso papa bi aso kono fo aso ho a ho an nsem no bebrebe na me sma me we dia dia chimu na muna mi fie ni muna eri asemwa oh sika de brain no ya ye bet anso ni ya sebe kachiro na obe mi bi asosuwa
0: na show mu din
1: mi show ye no ma show ye ni wanu kachan so mi de kai bi akosi skill mi ton mo mpa ye mami ne ka no ye nto si ye toa sika bi ambe bi amesani sika na brain oyo ani ni yebeko aso ye da wa sipi ye radin shraw aso abo radidin ye poa omo kona mi jina poch na na mi show mo sa na mi ah if you ask cry and you pay ye jidie ya utimi be ye me boni we ni nyankopon ne so me mu e ma akora ne tis kan so a no this has kan ni na ko ya ke sin ka obi an ko ma se mi
0: two fra akora no bi san sa le no ye sa
1: me musa kuju susu da ma musa ne da na me hwe ne di cause kujo no so no ma so fofo ne me di ho nkomo se me ne careful o mo di adwuma bi amane se on se me nsem sika ti me sika me be man so on fo ni di no
0: no di na no so
1: o no di akoma wo mu no mo amane bi edidi asema me ke me ntwantro asampa na na me kan wa so fo so ma kwa fani pana me mi yi ni yi no mo yi me boni o mai me boni sa me se ebra me ba no me ba ya me ko papa na o me me ma bedru Ghana me yonko o de me ko me si me ko ni fie no tela pass me ko dru ni fie ano papa no na o to ni gate mu o no de o ti steering wheel ni na ni yiri tin tin tin ni o nua ba ya fe na hajia won na to ifie ni gate ni to wala me boy when I'm say chale na no papa say de o ko hin fa wan fimi say a secret in see into onua ba no opemasem power half Lebanese half Ghanaian
0: okay
1: to onone